0: lise ke non pen mobile long kar ju tai sivet prek pre pin
1: tapin
0: ase
1: pini bang akerob do koglo sing jam ge lunse potum se panong pi ta ho la se lunse potum e konani kilu nang ya dim do pulote sing jam ge long sarak rak po mane la sing jam mane an ke choke hana vide chokche mate la